0: yamba haud na maji sambo ibagala kama
1: merci
0: tone
1: apa
0: nzuri mataji tabaski na lama
1: merci merci na lokoi
0: apo gamla suna tonto
1: gamla si gura musiki rawe igwar tabaji fani ti apo mata gara fani komplet
0: tonso la muzuri mataji tabaski na mnasi watonso ushoba
1: gamla muzuri zedera madadi mi samira tele ga tembe na merme alki si na quartier ba tina mi na chirwe
0: Zeli matanga na la wu.
1: Merci.

0: Johnny na bimbo ibagala ma. Bidala kusi, amuna bia pa me kusu ni mapa, amuna bisa misa na ya. Bidala ala pika singa ala muzole matanga tiri na tiri tabaski na a musu ni miti Afrika bon ala muna mbi so tona.
1: Muna Richard Misani, muna Amza, muna Ramatu, muna tangata kwa mizi mozo la kani si kwa ya maigo.
0: Singi la mingyo Johnny, abaki bimbo.
1: Bishkila, nadarahila, hamdri.

A la que mainzo ni pekoti be kombiti na la ngunga useti pekoti be kombiti penzi ni balo shunando ni oku. Bunga na de, a de kete, bunga na limbiawe. Neti bipinga la, neti siyala la.

tati ba kozibe kambite penzeni ba loko nando ni mi ambena ndo daflan de kilo kati sir ti mo ngwan de sala ke da sala ke mai bara le gonda la mingi. Abas pakayuku. Ake buka le. Ake to sangu ngatana na kwa.

0: namena mozoko namena gana pokoni lekala.
1: Onzi la soave ongando.
0: Ongando.
1: Kando mokiri la soti toto na famiti moye.
0: Ongando eo. Même nati matanga aussi profiter mou wango nala. Tonga nanata se wasi mwamo keleta se wani.
1: Minasyon ma.
0: Zasukus na terreni.

ngombiti kodona be Afrika tonso na pokotia ndo sango wala sango so sibula vontie ngoma katiki wando timuna ino ngomene na penzini bala kwando nuse ngina penda ngombiso sile ke gerenda ndo da fonde ke luka.

0: ti tene ni sauve zoni awe gela i kwara.
1: Tonton Clovis na bari ti sakai 4.
2: Bara tazo.
1: Bara mingyo.
2: Ai merci, tu as isolé la sœur à sa fille, so jamba la zina ni du pin da sœur juste zimba le kaleza.
1: Ah, matanga na la katona.
2: Matanga ni posé pour la profonde en tanga nje na radio ton sur la vie base tonton.
1: Oh, tonton, atala kula ba.
2: La sœur ni pas d'or, la pas il
1: pas. OK, boy, ten enjoy matanga na zo.
2: Ni munga na grand ni ni chan. Gana passé ni climat. Na Jack Remy Silva, nana amini jeudi, nana lisa na tua fantastique alazo.
0: Atene kozo mukwarabe tawali najia na isola kuyua bongo wakasa na kuacha zo, tendre me fadiso zoku ayetu wara honor, donka la yegitu uveste. Lola famille tu zotonso.
1: Tonton Aristide na bageti beti barasima.
2: Barana tonton.
1: Beti ni katona.
2: Beti ni asingi tala ba beti aji men tu tonso na radin te kona beti ya.
1: Ok, itene yenga.
2: Bon, ko jeni ni barana na ngati.
1: Asingi la, njoli matanga na zwa.
2: Bon, mimi njeni matanga na zotonga na wati ni korto le zotonga. Gana papa tini ranchi Andre, gana ganti ranchi Alex Silva, mbisari kwa kafe, mbisanga uchina fe, mbina chepsi kartiswa kiyanchi Richard Santi, gana njima na mbegu kilo mutua, na sanga nindi muna mama kizi ya kili kili fe,
1: singila toto.
0: Isara sewa, isara fami,
1: isara fami, isara sewa.

te dis bon de Lyon. Moko mo bande lo jetol polaire za passa mo kwa mo pi. Chobizé, ina mo ndo mo mona kon. Dan bandou ke ben construction.